Bussen går bare en gang for dagen, og alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tiden står nesten stille.

0: bor. Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro i Reiseradion, som har en nybakt valpeeier, det vil si deg, Javad, som ja. I dag rett og slett har stilt det store spørsmålet som du går og lurer på. Hvordan unngår du å bli en irriterende hundeeier slash hundeperson, nå som du merker at du er på vei til å skli litt vel inn i bobla?
1: Altså, jeg er helt fullstendig, altså, jeg er ynkle, jeg sov på stua i natt fordi hunden ikke ville sove i grinda si.
0: Oi, du er der, du.
1: Ja, jeg er helt, altså, jeg trenger hjelp her.
0: Heldigvis er det masse hjelp i innboksen vår.
1: Ja, og jeg ser her at første beskjed jeg har fått er: som hundeeier må ikke hunden alltid tas med i selskap, besøk og lignende. Spør kanskje om det passer først. Og jeg er enig i det, fordi det er ofte jeg har vært på fest og sånn, der det er en hund som går rundt og er veldig utrygg og skal hoppe på alle, og det er irriterende. Men vær trygg på at jeg tør ikke å ha med hunden overalt, for jeg er livredd for at han skal bli skadet. Så jeg kommer heller ikke på den festen.
0: Veldig godt tips. Jeg tar med en melding her fra Hanne som skriver: mange, eller de fleste, hundeeiere tror hele verden elsker hundene deres. Det stemmer selvfølgelig ikke. Au. Det har i stedet som utgangspunkt at alle du møter enten er redd for eller allergisk mot hund, til det motsatte er bevist. Da blir du en langt mer spiselig hundeeier, og hunden din får bare positive opplevelser.
1: Ja, den synes jeg var...
0: Sjur går litt hardere etter verk, så han mener at å snakke med vanlig stemme og ikke sånn jubi, jubi, jubi, det er jo det første alle hundeeiere kan begynne med. Og jeg hører hva du sier, Sjur, altså jeg gjør det.
1: Men det er også en annen melding her som tilsier at det å snakke med lys stemme er bra for hunden, fordi da forstår hunden deg bedre. Jeg tror ikke jeg tror på det, for jeg tror ikke hunden min forstår ord. Jeg tror bare han
0: du lærer jo bare kommandoer, så de skjønner jo ikke, hvis vi sier sånn is, så skjønner ikke det hva det betyr før du har lært dem.
1: Da skjønner den at det er snakk om iskrem, liksom.
0: Ja, men veldig mange gode råd visste jo det, at folk der ute skulle dele og sørge for at ikke bare du, men kanskje også jeg da, blir litt mindre irriterende hundepersoner.
1: Ja.

0: Reiseradion. Skal vi se. Får jeg på min mikrofon, kanskje? Her. Hører dere meg?
1: Ok, ja, perfekt. Da det bare I studio.
2: Det var noe teknisk krøll her I Reiseradion.
1: Samba det, vel. Vi kommer oss videre og forbi. Vi har viktigere saker å ta oss til. Hjertelig velkommen til Reiseradion, Dagny.
3: Tusen takk.
1: Og først og fremst, gratulerer med dagen!
2: Du har bursdag!
3: Ja, og dere hadde kake og kanelboller, og det var veldig hyggelig å komme inn her til det.
1: Når du tar turen til Reiseradion på bursdagen din, så må vi jo varte opp litt. Kommer du til å gå for ostekake eller kanelboller?
3: Vet du hva, jeg kommer til å... Jeg tenkte jeg skulle gå for begge.
1: Fantastisk.
2: Det din dag.
3: Jeg skjønner jo at jeg må komme hit hver bursdag. Kan vi bare lage tradisjon av det her, kanskje?
1: Aller helst det, og det var jo et under at du hadde tid. Du har jo den travle sommeren, masse på turné, masse på festivaler, gitt ut nytt album. Men I dag var det en fridag I kalenderen, og hvordan har du startet før du kom hit bursdagen din?
3: Oj, nej, du är ju sån kämpeuppfostrad B-människa jag då. Sån att jag sov så länge överhuvudet klarte. Stod upp cirka kvart på 9, kände att klockan var kvart på 6. För att jag är ju inne I en sån kämpesommardagnrytme. Och så hejvade mig runt, fick på mig några läppstift och några kläder och sprang ut öra. Så det bursdagen så langt. Men herifrån blir det veldig hyggelig dag, tror jeg.
1: Absolutt, det må vi satse på. Du har fått fint vær på bursdagen din. Det må bety at du har vært snill, sier man ikke det?
3: Åh, det sant?
1: Ja.
3: Ja, det har jeg faktisk aldri hørt, men det lover jo. Det, ja, jeg tar den.
1: Men du har også bursdag 23. juli, midt I sommerferien. Har det alltid vært gøy, eller hvordan var det for eksempel da du var barn og alle hadde sommerferie?
3: Vet du hva, det artig at du spør, fordi at jeg husker jo veldig godt at det var jo så stas I, når man gikk på barneskolen at alle fikk en sånn sang på bursdagen sin.
2: Ja.
3: Og det jo, skjedde jo aldri, for jeg var jo, vi var midt I sommerferien. Og så har jeg jo to foreldre som har skjønt at på sommerferien ikke noe vits å feire bursdag, for da var alle bortreist. Og så de var ikke sånn at I det vi kom tilbake på skolen så feiret vi bursdag. Det var sånn, vi kunne feire bursdagen min I november, liksom.
1: Oi!
3: Så,
2: du var en sånn strakk, unge?
3: Ja, det var en sånn unge, ja.
1: Herlig familie.
2: Jeg vet ikke hva jeg synes om det. Som bare, ja, men jeg hadde da, alle hadde fri da, så vi tar det nå.
3: Ja, vi tar det nå. Fire måneder senere. Ja.
1: Men du et bursdagsmenneske da?
3: Jeg synes jo det stas med bursdag. Jeg tenker at man må liksom feire det som kan feires, tenker jeg. Ja, så jeg synes jo det hyggelig dag. Det ikke noe sånn at det sånn der, du vet når folk begynner å lage sånn, det bursdagsuka mi, eller bursdags... Nei, tenker jeg sånn, det rekker med liksom den ene dagen. Men jeg synes det hyggelig liksom.
1: Ja. Og utenom denne ene dagen, hvordan har sommeren din vært?
3: Det har vært kjempefint. Det har vært en sånn... det jo litt sånn som du sier at oppløpet til sommeren ble veldig travelt med album og med egentlig bare å gjøre seg klar til festivalsommeren. Men denne sommeren så har vi har liksom spilling jevnt og trutt gjennom hele sommeren, men vi har gjerne sånn en uke eller en halvannen uke mellom hver konsert. Sånn at... jeg føler jo at det har vært veldig, at det føles ut som at jeg har masse tid til å ha sommer for en gang skyld, som har vært kjempedeilig. Så jeg har vært ute I kajak, og vært ute og bare koset meg I sol, og vært på ferie.
1: Oi.
3: Jeg var I Italia I 10 dager.
2: Ja. Det hørtes tøft ut.
3: Jeg gikk tur I Dolomitene, så det var jo veldig stas. Aldri gjort det før.
2: Går det varmt, eller?
3: Vet du hva, det var så varmt.
2: Ja.
3: At det var helt, jeg tror aldri jeg har sett 40 grader på en sånn, på en termostat.
1: Ja, sånn fysisk gradestopp.
2: Termostat.
3: Ja. Ja.
2: Noen rød som sprenger.
3: Ja, det bare var sånn her, herregud, 40 grader. Nei, det var helt sinnssykt varmt. Og jeg møtte masse folk som sa at de ville jo mye heller komme til Norge på kaldferie, liksom. Og det kan jeg forstå.
2: Cool-cation en ting nå, at de som bor der nede kommer opp hit.
3: Ja,
1: og dessverre, hvis de kommer til deler av landet hvor det også har vært hetebølge I Norge, men har du vurdert, eller har du fått rukket å være noe nord på deg, I ditt kjære Tromsø?
3: Nej, faktisk ikke så langt i sommer, som jo litt uvanlig, for det jo det jeg egentlig, altså snakk om ferie, det jo det jeg liker egentlig aller best, hvis jeg har, liksom, har mulighet på sommeren å bare fære nordover, og dra på hytta, eller plukke moltebær, eller bare være hjemme i nord, liksom. Men det har faktisk ikke skjedd så langt, men nå skal jeg nordover en tur ganske snart. Så,
1: ja, ja. Åh, men det godt å høre på en liten coolcation.
3: En liten coolcation, yes.
1: Dagny, du har for en drøy måned siden gitt ut album, det skal vi snakke om og vi skal snakke om festivalsommeren din før vi gjør det så varmer vi opp med en av låtene Dance Floor Erotica heter den låta som vi skal høre her nå og du får den I Reiseradion Musikk

på hver egg. Jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre spredt mot universets vegg.

Ja, det var dagens medley. Det er mange som har klart det allerede, men alle skal med, så du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og husk fullt navn og adresse da, folkens, eller så blir det ikke noe premie. Altså, jeg kan garantere at det gir en premie da. Uff, dette er Astrid S.

Det var Manu Chao, og vi hørte Clandestino før vi altså tar den lange reisen hjem igjen. Dette er Garen med Losing

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Hver gang jeg hører slutten her, så tenker musikkjernen min. Hvor blir da fortsettelsen? Hvor kommer den? Hvor resten av sangen? Siden vi hjemme alene, så kan jeg kanskje få utløp for det behovet der, og bare spille resten.

0: Queen på NRK P1. Jeg, Jonas, det strålende at du deler kveld med meg, og med en av landets nye stjerneskudd. Han har fortsatt et par festivaler igjen i kalenderen denne sommeren, så det kan jo hende at du får se Zimmermann hvis du skal ut og nyte litt livemusikk. Mange får jo en slags rolle når de går på en scene, enten det å gjemme seg bak masker og se kul ut, dingle fra en vajer, eller bare slippe seg helt fri og danse. Zimmermann kjører denne taktikken.
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter er bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det er selv. Mm. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Bare være åpen om det. For det føler jeg et godt utgangspunkt. Jeg innser jo det er veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg er. Og så må man jo bare spille musikken da. Se om de føler det, eller ikke føler det.